0: pemilihan pendewekan ring perumpat RRI Denpasar suara budaya Bali
1: ngiring jadi bah maide maide kapeng
2: memulai acara dengan gantal nih mai mai mai mai
0: ya sajo salam menyambut dogen jadi bah belinya man yuk kangkung.

Bikayune sane becik, sane sudo raso yang dok dok ringangan idone.

Ingi bawasan mangkin ke wendana ide resi markan dewi markan dia ledang ledang pekayun ide ne.

Doki punika madeg ratu ide sang Prabu kebawas lintang luwih lintang wijaksana pisan.

0: Sarwo tetaneman sane ketandur oleh Ipun Ipanyak bawosan mangkin.
1: Dadah.

pinake serano rikalane nyomyo meranone wantah iadnya padut kaduran.

0: Mungwing ayatnya sanek pacang katir wantahari ke ring puro besaki.
1: Matur suk semua Pak Dek.
0: Inggi,
1: Pak Man ternyarang nih ke? Pak Man ternyarang Pak Dek?
0: Pak Man kari ngeroroh obat ragani. Kini yang kirana kerang kering rayu nih yang wakon ritaler.
1: Rah melejebet.
0: Inggi.
1: Tiang menggatre kide pak denge majang ring bu EKBB niki bu Desi ring batantan ini Bella nak lerenge bu Badung Uban rajang munggah malih jebos nge siraya san malih nge sampun dah harta sampun boleh
0: sampun boleh
1: jero mangku batur nalar sampun boleh nge inge Pak De cutut tenti tiang makasami nge reng semeton dagang gantal. Maka sami dumogi kena rahayu rahajeng nyangre rerainan jagat kuningan. Nge Pak Denge, galah waliang titiang puputin antuk pramu santi om, santi, santi, santi om.
0: Suksemo, nini abi nikiring serojeng.

Iya ning sampun presiden ngemargi yang dana punyone puniko sampun mewilangan akhir ya di astun kidik sampunan iko taler sebetang

0: Akeh kide ke ampun angin oh napi pekayun dan becek kide sakemon yang las cari oh niko angin becek.
1: Pade niki pamangku Sutirta ring Solemong pade.
0: Rayu pamangku Sutirta niki ring Solemongan mungah nak mungah.

0: Dagang Gantal, program pembelajaran Temang yang dikemas santai, menghibur, dan memberikan kesempatan kepada masyarakat Bali untuk metembang melalui telepon dalam rangka melestarikan budaya Bali.
1: Ingat ring Gusti Haji, ngurah ring petulu penepi bagi kena-kena, wenten iki Bu EKB.